Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Ovog jutra saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija redovno. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura koje su i najavljene vozačima, još savjet da putovanja naravno planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima. Potrebno je praviti i češće pauze.

Kako bi to jutro bilo, jutarnji program, kad u njemu ne bi bila pokoja i negativna vijest, a nažalost u takvom svijetu živimo da ih moramo i pročitati. Cijene sirove nafte Brent porasle je danas, naravno, na više od 98 dolara po barelu, što je najviši nivo u posljednjih 6 nedjelja, a nakon što je Iran saopštio da se sporazum sa Omanom upravljanju brodskim prometom kroz Omanski more bliži kraju. Što bi to značilo? Pa kada skoče cijene nafte, svima je jasno šta se dalje dešava. Poljsko ratno vazduhoplovstvo sprovodi preventivne operacije u vezi sa ruskim raketnim napadima na Ukrajinu, saopštila je poljska vojska ovog jutra. Aerodrom Lublin je privremeno obustavio letove zbog vojnih operacija, saopštila je poljska agencija za usluge vazdušne navigacije. Poslušat ćemo sada jednu pjesmu, opet nešto stariju, ali itekako za podizanje raspoloženja dobra.

0: EPP, jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
1: Marketing.

U okviru manifestacije Dani Rajka Lukača, koju organizuje Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta iz Kozarske Dubice, i ove godine raspisana su dva konkursa za izbor najbolje knjige za djecu objavljene u 2026. godini i za izbor najboljih literalnih radova za djecu i mlade iz Republike Srpske i Srbije. Konkurs za najbolju knjigu za djecu, objavljenu u periodu od 1. januara do 31. oktobra tekuće godine, otvoren je do 15. novembra, a pravo učešće imaju autori iz Republike Srpske i Srbije koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku. Za najbolje djelo predviđena je naravno i novčana nagrada.

ćemo malo o vremenskoj prognozi za naredni dan. Sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje još će se ponegdje zadržati 36 stepeni.

Vrijeme je za najnoviju informaciju o, naravno, stanju na putevima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, da poštuju saobraćajne propise i ograničenja brzine. Na graničnom prelazu Zubci i Deleuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.